0: Kao Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao je da bi baza trebala doprinijeti specijalnoj prevenciji disciplinskih odluka, te da je evropski projekat donio brojne benefite. Bilo je riječi i o spornom pravilniku. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka očekuje da državni nivo vlasti usvoji zakone o sudu i VSTV-u.
1: Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić kaže da je baza disciplinskih postupaka korisna za pravosuđe i građane.
2: Ona će jako doprinijeti prije svega nosiocima pravosudnih funkcija da imaju na jednom mjestu sublimiranu praksu disciplinskih postupaka i da tako kažemo da se što manje nosilaca pravosudnih funkcija nađu u situaciji da disciplinski odgovara. Sigurno će dakle doprinijeti nekoj specijalnoj generalnoj prevenciji ta baza disciplinske odluka.
1: Govoreći o podnošenju izvještaja o imovini sudija i tužilaca, navodi da se VSTV obračunava i sa anomalijama u svom sistemu. Osim toga, kaže da je došlo do šuma između VSTV-a i Evropske unije kad je riječ o usvojenom pravilniku za nosioce pravosudnih institucija.
2: Možda je došlo do određenog šuma u našoj komunikaciji, ali mislim da će to biti na vrijeme riješeno na zadovoljstvo svih nas, naravno i građana i pravosuđa ove zemlje.
1: Prema riječima šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Soreka, dijalog se nastavlja, ali je i jasno da su reforme kojima se jača vladavina prava ključne u procesu pristupanja Uniji, uključujući i one za stvaranje poticajnog okruženja za poduzetništvo i investicije.
3: Upravo ove ili sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sedmice Doma naroda.
1: Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini François Delmas kaže da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu BiH, ali da je pitanje nezavisnosti pravosuđa ključno.
4: Postignut je značajan napredak, prije svega stvaranje mehanizma transparentnosti za imovinu tužilaca i sudija. Sada moramo osigurati njegovu pravilnu i održivu implementaciju.
1: Podršku Bosni i Hercegovini u nastojanjima provođenja reformi pruža i Španija. Ambasadorica Marija Molina ističe da uz podršku postoje i drugi brojni oblici saradnje, među kojim su digitalizacija i borba protiv organizovanog kriminala.
3: A također u smislu rada tužilaštava povezani su nadalje kroz mrežu tužilaštava Južne Amerike, koja će svakako sa svojim znanjem i iskustvom pomoći u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.
1: Podsjetimo, Evropska unija je glavni financijer provođenja reformi u BiH pravosuđu, uključujući i predstavljeni projekat EU for Justice faza 2 ili podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH. Osnove su jačanje pravosudnog kapaciteta za praćenje i evaluaciju te unapređenje efikasnosti rada sudova i tužilaštava uz jačanje kapaciteta VSTV-a u oblasti integriteta, uključujući podršku za uspostavljanje sistema podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Rebalansirani budžet koji je utvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći od postojećeg za nešto više od milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja za 800 miliona i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona maraka, ocijenivši da se radi o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Iz Banje Luke izvještava Miroslav Nicović.
5: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade Entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
6: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
5: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripravljanje

Cinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Let's play ball.
5: Let's get it, absurd.
6: Pig is dumb.
7: Since her hands are
8: tied. Gera is a stupider.

0: putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.